Idemo dalje u jug i to u Četu, kod trigi folklorne grupe Stalno susrećevali svoje rođendane i to Andreja Valjna, kod i Inge i Benita Rešetar. Sve najbolje zdravlje i nadalje, čuda veselja u društvu, želju ostali kod trigi, živile jubilarke. Stalno sama će zaigrati Ne diraj moju ljubav.

Prek sedeče želje smo se jako veselili. Agnica Posek i Jive Bubić živu u staračkom domu u Cindrofu. Oni šalju lipe pozdrave svim ostalim stanovnikom, kot i pozdrave u Uzlop. Na posebnu želju će Vinko Coce zajačiti ribari. Ovimi pozdravi se ja, Judit Herceg, za danas od vas opraščam. Ostante nam vjerni, drage slušateljice i dragi slušatelji. S Bogom!